0: Sunt tardi, avem timp astios. Cum rugine să vin.
1: Pot să vin.
0: Să bun.
1: O ia că vă punea nomii.